звучить твоє рідне місто. Янтарне FM. 97.6. Янтарне FM.

Радио Янтарная ФМ. Радио Янтарная ФМ.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом заплутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.
2: Донать і слухай Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь ні. Кому Альфа СБУ 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Не накрутила кочки. Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
1: Реклама.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців.

0: тисяч історій, вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
1: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
2: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ, наближаємо перемогу разом.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Реклама.

0: Україні 8 година. Яндарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1929. У нью-йоркських лабораторіях компанії Bell продемонстровано систему передачі кольорового телезображення. 1931. У США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого гелікоптера. 1996. Почалося пленарне засідання Верховної Ради України, безпрецедентне за тривалістю. Воно стартувало зранку у четвер і завершилося вранці у п'ятницю, коли депутати затвердили проект Конституції України. 1998. Американець Джордж Сейлер став найстарішою людиною, що здійснила стрибок із парашутом у віці 97 років і 9 днів. 2014. У Брюсселі президент України Петро Порошенко, президент Європейської комісії, голова Ради Європи підписали економічну частину угоди про асоціацію з Європейським Союзом, завершивши десятилітній процес її укладення. У повному обсязі угода, що дає змогу Україні перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної, запрацювала з початку осені 2017 року. 2022. У Кременчуку, що на Полтавщині, стався ракетний удар у торгівельний центр. Це найстрашніша подія в історії сучасної Полтавщини.
1: Цей день в історії.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Не накрадила кочі.
4: Новояворівськ зустрічай. Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
5: А ти тримала біля.
4: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама.

0: мова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
1: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

9 година. Янтарне ФМ. Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Знову не бачиш, котра година?
2: А-а.
1: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

0: Янтарне FM.
1: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку.

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: В нас Марі.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
6: Реклама.
7: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

0: В Україні 10 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Суботнє шоу «Файно» я стартую на Інтернет-ФМ. З тобою на зв'язку Вікторія Драпут. І маємо на термометрах 24 градуси плюс. Максимальний показник на сьогодні підніметься до 32 градусів. Ну, а мінімальний буде плюс 15. Протягом дня має бути сонечко без хмарності і без опадів.

0: міста. Слухай Янтарна FM.
1: Голову закружило, наче п'яна відвена.
2: Через кілька треків розберемося з міфом, у який хоча б раз вірив кожен з нас. Чи справді звичка формується 21 день? І спойлер, відповідь може вас трошки заспокоїти. Не перемикайтесь, дочекайтесь.
0: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою. Разом

0: Доброго раночку всім, хто нас чує, хто прокинувся. Вже 10-12 на годиннику. І Віка розказувала про те, що нібито популярний міф, ніби популярна цифра 21 день – це міф для того, щоб сформувати звичку.
1: Я бачу, що в тебе звичка сформувалася набагато швидше, ніж 21 день, якщо чесно. Знаєш чому?
0: Чому?
1: Тому що ти вже от за 3 суботи буквально звик запізнюватися кожного разу. А ти ж думав, що я не згадаю, не осоромлю тебе тут в ефірі.
0: Та то не сором, то не сором. Поважні люди не запізнюється, а просто приходять чуть-чуть пізніше.
1: Ну, взагалі, ця цифра 21 день насправді не має серйозного наукового підтвердження, а от у 2009 році науковці провели цікаве дослідження. 96 людей мали щодня виконувати прості дії, тобто, наприклад, з'їдати фрукт після обіду, виходити на прогулянку чи робити якусь іншу невеличку корисну справу.
0: І дослідники взагалі хотіли зрозуміти, коли ця дія перестає вимагати зусиль і стає автоматичною. В середньому, увага, вийшло 66 днів.
1: Але ти знаєш, що найцікавіше навіть не це, бо в когось звичка формувалася вже за 18 днів, а комусь знадобилося, увага, 254 дні, тобто майже 9 місяців.
0: Тому універсальної якоїсь цифри не існує, і це хороша новина, насправді, тому що якщо ви 2 тижні намагаєтеся привчити себе пити більше води, там або чи робити зарядку, чи читати перед сном, а поки що не виходить, то знаєте, що це не означає, що з вами щось не так.
1: Ну і те, як швидко закріплюється сама звичка, дуже впливає контекст, от наскільки проста сама дія, чи легко її вписати у ваш день, чи є нагадування, підтримка, і навіть те, наскільки стабільний ваш розклад, оце все впливає на формування цієї звички. Тобто можемо просто і легко забувати про 21 день, бо насправді це неправда.
0: Тому, якщо нова звичка поки що не прожилася, не сваріть себе, можливо, їй треба просто більше трошечки часу.
1: Ну, цю цифру 21 день можна нарешті відправити туди ж, куди і всі наші інші, це, знаєш, почну з наступного понеділка. А ти, Андрію, будь ласочка, я тебе дуже прошу, відвикають своє звичку запізнюватися, і ви також. А вже буквально через кілька хвилин, після коротенької комерційної інформації, запустимо розіграш від Дінфуду.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей. Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
3: Новий стиль починається тут! Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
5: У дитячій стоматології «Смайлек» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
4: «Смайлек» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
5: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
0: Якщо ви зачекалися розіграшу від Дінфу, то ось він вже отут. Ми вам зараз нагадаємо правила, що потрібно для того, щоб виграти смачнезну піцу сьогодні.
1: В нас є оновлений сайт. Прекрасний, чудесний, файнющий. Ви на нього заходите, там є вкладка «Контакти» і два віконечка. В одному віконечку ви залишаєте свій контактний номер телефону, пишете, як вас звати, ну, а в другому даєте правильну відповідь на моє запитання. Ну, і натискаєте кнопочку «Надіслати», і вас система автоматично вбудовує в систему учасників розіграшу.
0: Так як у нас скоро день міста, день Новояворівська, питання сьогодні також будуть про Новояворівськ. Тому увага, слухайте запитання від Віки Дребот.
1: Насправді питання дуже простеньке. Скільки літер О у слові Новояворівськ? Я думаю, що тут навіть і дуже думати не треба. Андрій, давай також швиденько собі в голові дай правильну відповідне запитання.
0: 22.
1: Скільки літер О у слові Новояворівськ?
3: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне ФМ.

0: ти от колись думав про те, що старість – це коли ти не рахуєш зморшки, а рахуєш забиті голи?
1: Ну, на тижні в футбольному світі стався такий батл, що всім нам, звичайним смертним, які, знаєш, оце плачуть, коли стоїть з дивану, то має стати трохи ніякого.
0: Коротше, така ситуація. Ліонель Месі на чемпіонаті світу встановив віковий рекорд. Став найстаршим автором дубля в історії мундіалів. Ну, красавчик, правда? Чоловіку на той момент було 38 років і 363 дні. Тобто 24 червня йому просто виповнилось 39. Тобто він справжня легенда, тут без сумніву. Але...
1: Ну, дивись, але його рекорд протримався лише одну добу, тобто лише один день. Тому що наступного дня на поле вийшов Кріштіану Роналду в матчі проти Узбекистану, подивився на то все, каже, тако, а ну хлопці, зараз я покажу, як то має бути. І що правильно, теж зробив дубль, а Роналду на хвилиночку вже 41 рік і 138 днів. Тепер він офіційно найстарший бомбардир світового футболу.
0: Ти знаєш, мені дуже сподобався один коментар у соцмережах під цією новиною, люди пишуть, раніше вони змагалися, хто більше голів заб'є за сезон, а зараз хто буде старшим, коли заб'є. Ну, хтось каже, що це здорова конкуренція, але чи дійсно це здорова конкуренція, тут є подумати, знаєш, над чим. Бо вони протягом життя не можуть визначитися, хто з них справжній король футболу. Бо є фанбаза Месі, є фанбаза Роналду, і вони постійно сваряться, хто ж найкращий.
1: Ну, там в коментарях була просто така, знаєш, спека, я би сказав, тому що фан-клуби Месі і Роналду просто палають. Але, як на мене, це круто, тому що 39-41 рік, хлопці змагаються, знаєш, хто переб'є чий рекорд. Я бажаю кожному з вас теж в 39 і 41 ставити такі рекорди, або хоча б, знаєш, не плакати, коли піднімаєшся на 9-й поверх без ліфта.
2: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
3: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
4: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама.
5: Радіо Янтарне.

0: Якщо любите дивитися на нічне небо, то в ніч із 29 на 30 червня точно не пропустіть цей момент.
1: Адже на вас чекає полуничний місяць. Єдина повність цього місяця, і цього разу він справді буде рожевим.
0: Вау! Найкраще це буде помітно під час його сходу, коли місяць тільки з'явиться над горизонтом, а пік повні припаде на 2:57 за київським часом.
1: Таку назву полуничний він отримав не від полуниці, не від сезону полуниці, а від того, що повні отримала ще від корінних народів Північної Америки. Адже саме наприкінці червня вони збирали врожай дикої полуниці, тому так і назвали.
0: І, до речі, дивитися можна буде не лише на місяць. Праворуч від нього буде сяяти червонувата зоря Антарес, а лівіше і трохи вище Вега, Денеп і Альтаїр. Разом вони утворюють такий знаменитий літній трикутник. Його можна побачити, до речі, лише влітку. І це така одна з найкрасивіших фігур літнього неба.
1: А якщо після Дня міста праздника не захочеться одразу їхати дому, ось вам готовий план, який ми підготували для вас.
0: Так, збирайте друзів, кличте кохану людину, беріть коцик, чай або не чай. Ну, ми просто в ефірі не можемо говорити, що ще можна брати.
1: Каво.
0: І їдьте на кар'єр на Єврійське море. Це буде ідеальне продовження святкового вечора, бо ж, нагадую, 29 червня наше місто святкує День міста. І що ж робити ввечері, ви вже знаєте. Їхати дивитися на

0: Луничний місяць. А що робити вдень, розкажемо тобі буквально через кілька треків.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
4: Маю просто бомбезні новини для жителів Новояворівської громади та всіх, хто планує взагалі вихідні, що ж робити, бо в нас мегаподія, день народження міста Новояворівськ і ще й до того всього храмовий праздник святих апостолів Петра і Павла.
5: Програма настільки насична, що святкувати почнемо вже від сьогодні, 27 червня, спорт-тайм. Прямо зараз, 9 ранку, на стадіоні імені Олега Русина стартував відкритий турнір з пляжного волейболу серед чоловічих команд. Тож, якщо ви любите гарячий спорт, драйв та вболівати з наших, швиденько підтягуйтесь туди.
4: Також завтра, 29 червня, в неділю маємо вечірню молитву в храмі святих апостолів Петра і Павла. Початок відбудеться о 19:00. Це буде вечірня з Летією. Особлива подія, адже службу очолить владика Петро Лоза, єпископ ординарій Сокальсько-Жовківської єпархії. І це прекрасна нагода зібратися разом на спільну молитву.
5: Понеділок, 29 червня, це головний день святкувань. І вже буде найгарячіше в понеділок, тому записуйте або запам'ятовуйте графік, щоб нічого не пропустити.
4: Так, все починається з духовної частини у храмі. Ранкові літургії розпочнуться з 6:30. Буде також на 7:30, на 9:00 і в 11:00 відбудеться вже така святкова божественна літургія. І, до речі, що дуже важливо, літургії о 13:00 та 18:00 цього дня не буде.
5: Культурна програма на центральній площі біля Шевченка та Палацу культури «Кристал». З 11:00 відкривається ярмарок ветеранської продукції. Це взагалі маст такий візит, тому приходьте підтримати наших ветеранів, купити унікальні сувеніри та смаколики.
4: А вже о 14:30 стартує великий святковий концерт творчих колективів Палацу культури «Кристал» і нашого міста.
5: О 16:00 сцену запалить народний родинний ансамбль «Зозулі», а ще організатори обіцяють крутезні атракціони для дітей та дорослих, яскраву святкову фотозону для ваших сторіс та купу позитивних емоцій.
4: Тому, якщо плануєте собі вихідні, то маєте тепер трошки ідеї. Від сьогодні і до понеділка можна святкувати, ще не забудьте, що потім ввечері 29-го їдемо на кар'єр дивитися на полуничний місяць. Ну, а ми вітаємо кожного з вас вже з таким нашим прийдешнім святом.
0: Радіо рідного міста. Янтарне.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартувала вже друга година суботнього шоу «Файно». Я на Янтарне ФМ. З тобою Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. А на термометрах у нас 28 градусів. Це тільки 11 година. Максимальна температура на сьогодні 32, а мінімальна 15.
2: Але як мінімум сьогодні без опадів, без хмарності. Сьогодні цілий день сонечко. І знаєш, якщо ви нарікаєте там, що зараз дуже спекотно, така жара, нічого не хочеться, постійно потієш, то згадайте, що через 6 місяців буде знову холодно, буде знову зима. І тішитися, що зараз просто літо.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM. Сьогодні душа моя.
1: А вже за кілька хвилин перевіримо одну дуже просту штуку, яка займає буквально кілька секунд, але може помітно перезавантажити ваш мозок протягом дня. Не перемикайтеся, бо ми зробимо це прямо в ефірі за кілька хвилин.
0: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: дивіться, просто зараз, де б ви не були, ну окей, водії, ви уважно на дорогу, тут без героїзму, а всі інші на кілька секунд просто заплющте очі. Ось так. Андрій, ти теж заплющуй зараз очі. Отак, давай. Один, два, три.
1: А ви відчули, як трохи козатих шум навколо?
0: Думаю, що не дуже, бо я так голосно дала трошки музику, але ну загалом зараз ви зрозумієте, в чому суть вправи.
1: Є взагалі одна дуже проста звичка, про яку говорять науковці. Інколи протягом дня треба свідомо заплющувати очі. Не коли засинаєш на роботі, а спеціально. І мозок від цього реально перемикається.
0: Як це відбувається? Все тому, що ми прибираємо візуальний шум, увага різко повертається всередину і раптом з'ясовується, що ти не просто бігаєш по справах, а ще й дихаєш, щось відчуваєш, навіть іноді хочеш їсти, несподівано, але це факт, так є.
1: А є другий момент, це майже миттєвий антистрес. Мозок тоді, він, знаєте, переходить у більш такий спокійний режим, він такий каже, окей, можна видихнути, нічого не горить.
0: І третє, це уява, вона реально прокидається, коли ми перестаємо дивитися на все довкола, тому не дивуйтеся, якщо раптом замість списку справ у голові з'являться моречко, відпусточка або ідеально організоване життя. Таке теж може бути.
1: Тому для того, щоб таке було, треба зробити маленьку суботню паузу, просто на хвилинку заплющуємо очі, видихаємо і уявляємо місце, де вам добре.
0: Насправді це всього одна хвилина, ви нічого не пропустите. Ну, а ми повертаємось в ефір, йдемо зараз робити цю вправу, будемо заплющувати очі, сподіваюся, ми повернемося і не вийдемо, знаєш, цей такий кураж, бо буквально після комерційної інформації повернемось до вас з розіграшем піци від нашого партнера Дінфото.
2: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
4: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
5: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
7: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Реклама.
1: Повертаємося до вас зі смачнішим розіграшем від нашого партнера DinFood. І все, що потрібно зробити, це просто відповісти на правильне запитання від Wicked Robot.
0: Потім зайти на сайт Yandar.fm у вкладку «Контакти». Там є два віконечка, де ви маєте залишити своє ім'я, також свій контактний номер телефону, щоб ми змогли до вас потім додзвонитися, не шукали вас десь по вулиці, не питалися, чи то Оля, чи то Володимир. І також в другому віконечку ви залишаєте правильну відповідь на моє запитання, натискаєте кнопочку «Надіслати» і автоматично стаєте учасником або учасницею розіграшу.
1: Так як нас скоро чекає День міста, і запитання буде також присвячене цій події. Тому запитання від Wicked Robot уважно слухайте і пишіть правильну відповідь.
0: Але питання настільки простеньке, бо знаєш, сьогодні хочеться, щоб якомога більше людей, знаєш, відчуло оце таке, що вони вміють, що вони знають, що вони правильну відповідь точно напишуть. Тому скільки літер О у слові Новояворівськ? Ну, дуже просто. Ще раз повторюю, скільки літер О у слові місто Новояворівськ? Без міста, просто Новояворівськ.
1: Пишіть свою відповідь на нашому сайті і автоматично ставайте учасником нашого розіграшу.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Де накрадила кочі.
3: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала пілі-пілі-пілі-троянди.
3: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро – відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
6: Кажуть, що найкраща терапія – це не покупки, але статистика зараз трохи посперечається.
7: Бо минулого року українці витратили на онлайн-шопінг аж 256 мільярдів гривень.
6: І в середньому кожен із нас оформив 17 інтернет-замовлень за рік, тобто десь раз на 3 тижні ми такі: о, а це мені теж дуже-дуже треба.
7: На третьому місці серед покупок – одяг, взуття та все, що стосується моди. Середній чек від 1200 до 2100 гривень.
6: Друге місце – це товари для дому і ремонту. Тут суми вже трошки серйозніші, до 5000 гривень за замовлення в середньому.
7: Ну, а найбільше українці купували електроніку та гаджети. Середній чек від 3800 до 6500 гривень.
6: І ще один дуже цікавий факт. Майже 90% покупців у світі кажуть, що на їхні покупки впливають вірусні відео і тренди, а більше половини людей уже хоча б раз купували щось після того, як побачили це в Тіктоку, Інстаграмі або в Фейсбуці. Тому от такі ми жертви маркетингу. Я визнаю це 100%. Я дуже така, знаєш, от жертва маркетингу в найкращому її вигляді.
7: Тож, якщо вам сьогодні після ефіру раптом захочеться замовити якусь геніальну річ, без якої ви досі жили, знаєте, ви не одні такі.
6: Так, то точно, то не один.

0: Марина Армиста. Янтарная ФМ.
1: Уяви собі, 10 тисяч доларів за пляшку звичайної води. І це не жарт.
2: О, не маєш. Ти того з Новояворівська ж набирає там?
1: Ну, з Новояворівська можна було б дорожче продати. Слухай, але є такий японський бренд, який продає настільки ексклюзивну бутильовану воду, що її ціна може сягати дійсно десятка тисяч доларів за одну пляшку, навіть не за блок.
2: Найцікавіше, що компанія від самого початку не приховувала свої ідеї, і ще в 2005 році вони поставили собі за мету створити настільки вже розкішний продукт, щоб люди були готові платити за нього просто в космос гроші.
1: Хоча сама вода цілком звичайна, майже. Вона справді дуже чиста. За 10 тисяч доларів вона має там бути, я не знаю, якою чистою.
2: Дистильована.
1: Її беруть із національного парку поблизу японського міста Кобе, але, якщо чесно, платять точно не за воду.
2: А вся ситуація в тому, що сама пляшка – це майже витвір мистецтва, адже кожну виготовляють вручну, прикрашають соціальним золотом, королівськими символами та тисячами кристалів Сваровські.
1: Тобто це той випадок, коли, знаєш, найдорожче у покупці навіть не те, що всередині, а те, чого ти п'єш, і як потім цю пляшку, я не знаю, ставити десь поруч на кухні з чимось іншим. Бо, знаєш, зазвичай, як ти там щось купляєш, пляшка води, то потім на ту пляшку можна що там зробити? Ну, компот якийсь налити. Викинути, або компот якийсь собі налити, а то якось навіть, я не знаю, незручно.
2: Дивись, це та пляшка, яка зберігається, знаєш, як на весілля дарують якийсь там елітний алкоголь, або дарують якийсь там домашній алкоголь, та? І її там зберігають руками. Оце так само вода, мені здається.
1: Я мрію про пляшку такої води, Андрій. Організуй мені пляшку такої води.
2: Ось, я думаю, на день народження наступного року ми зі Стасоном переговоримо.
1: Ручна робота буде і буде шклівська вода, або новоєврівська, та? Ну, тому дякую. Наступний трек на Янтарна ФМ, гурт Творчі, «Не танцюю».
3: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
1: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Реклама.

0: Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: А це вже третя година суботнього шоу «Файно». Я на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. А на термометрах у нас 29 градусів тепла. Максимальна температура на сьогодні буде 32, а мінімальна 15.
2: Так, протягом дня без опадів, без хмарності, сонечко, справжнє літо. Не жаліємося на те, що жарко, бо потім буде холодно, ми будемо жалітися, що холодно. Просто кайфуємо від того, що зараз літо. Але мені здається, що нам просто з тобою говорити, бо ми сидимо тут під вентилятором, знаєш, під воно будуває.
3: Так, стільки джерел холоду, що ми максимально рятуємося від цієї спеки.
2: І ви шукайте свій тіньок, їжте морозиво, пийте охолоджуючі напої, кайфуйте одним словом.

0: Зберігай свій настрій з Янтарне FM.
1: Ширан, Майлі Сайрус і Розалія. Як Київ опинився у кліпах світових артистів, уже за кілька треків розкажемо.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
4: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
6: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери, 9. Телефон 098-57-95-057. ТАСС працює для вас.
7: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.
8: Я впевнений, що ви знаєте про те, що Київ не раз ставав знімальним майданчиком для світових зірок, і деякі кліпи ви точно бачили, навіть не здогадуючи, що вони зняті саме тут, в Україні.
9: От, наприклад, Ed Sheeran, так, британський артист, ми його всі дуже любимо, знаємо, і я впевнена, що навіть якщо ви не знаєте, про кого йдеться, то його пісні ви точно пам'ятаєте. Він приїжджав на Позняки, щоб зняти частину кліпу «Two Step». Зараз ми послухаємо уривок, ви точно її чули.

Це було всього за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Тоді він назвав Україну чудовою країною, а вже згодом записав нову версію цієї ж пісні разом із гуртом «Антитіла». І що дуже важливо для нас, усі роялті від кліпу музикант передав на підтримку українців.

А от про візит Майлі Сайрус свого часу ходили чи не всі. Ну, бо не щодня Дарницьким мостом проїжджає американська поп-зірка. Тому що саме в Києві вона знімала кліп на «Nothing Breaks Like a Heart». Wow. Який вийшов в 2018 році. І, до речі, багато фанатів досі вважають цей трек одним з найсильніших у її кар'єрі. Давайте послухаємо.

І є ще одна історія про іспанську співачку Розалію. Вона минулого року заспівала українською у своєму новенькому альбомі. А в 2021 році вона теж приїжджала до Києва, щоб зняти кліп. Над ним працювала українська студія Family Production, а саму Розалію так добряче прокатали мотоциклом Подільсько-Воскресенським мостом і набережно Хрещатицькою вулицею. І якщо там придивитися так уважно до кліпу, Київ там можна впізнати буквально з перших секунд кліпу.

0: Ну, слухай, це класно.
1: Є чим пишатися. Угу. Дійсно, багато красивих місць, де навіть попзірки світового масштабу можуть приїжджати тут і знімати свої кліпи.
0: Можливо сказати, що вони не в кожну країну їдуть кліпи знімати, а в Україні знімали. Ми йдемо слухати Ед Шерена.

0: можна почути, що за делікатесами треба їхати кудись далеко або там шукати якийсь імпорт. Знаєш, насправді один з найбільш цілком ймовірних способів – оці делікатеси ростуть у вас на дачі або в селі.
1: Або там на Степана Бандери в магазині делікатеси. Але насправді говоримо зараз про чорну смородину. У деяких країнах її продають як дорогий суперфуд, а ми в дитинстві їли просто з куща і навіть трохи кривилися, бо таке, знаєш, трохи кисле.
0: Ну і взагалі зараз це ідеальний час звернути увагу на сезонні продукти, причому не тому, що це модно, зараз знаєш, а тому, що вони справді максимально свіжі. Чим менше овоч чи ягода подорожують до вашої тарілки, тим більше корисних речовин у них залишається, щоб ви собі знали.
1: Кажуть фахівці, що особливу увагу радять звернути саме на темні ягоди, то таке як чорниця або афина, ожина, лохина, смородина, тому що саме їхній темний колір говорить про їх високий вміст антиоксидантів.
0: І ще одна цікава порада. От ми часто купуємо редиску чи молоду моркву, або не купуємо, а десь там маємо в себе на городі, а от бодиля одразу летить у смітник. А науковці кажуть, що це все дуже-дуже дарма. Його можна додавати в салати, омлети або навіть в зелений борщ. І дехто навіть вже пробував в соцмережах, кажуть, що виходить досить смачно.
1: Ну, є ще один міф, який варто залишити в минулому. Не потрібно мити овочі та фрукти милом.
0: Але в мене от питання, хто мив овочі чи фрукти милом?
1: А ну, всякі такі люди буває. Є? Ну, може, буває. То ми застерігаємо таких людей. Звичайної проточної води цілком достатньо. А якщо яблуко добре вимити, то шкірку взагалі краще залишити, адже саме в ній знаходиться багато клітковини та корисних речовин.
0: Тому тако, дорогі слухачі і слухачки, якщо сьогодні будете на базарі, чи в магазині, чи на городі, на дачі, в селі, можливо, саме час покласти до кошика не лише звичайні там помідори, які ми звикли, жменьку ще смородини киньте, ще пучок зелені, і вам організм ваш точно подякує, величезне-величезне дякую скаже. А ми йдемо слухати коротку комерційну інформацію, після якої розкажемо вам, яке ж сьогодні питання є на розіграші піци від Дінфуду.
2: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Липина дворі. 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама.
3: Хочеш сьогодні смакувати смаченою піцею від Дінфуду, то що тобі для цього треба зробити? Андрій зараз тобі розкаже.
4: Все дуже і дуже просто. Треба дати правильну відповідь на запитання від Вікі Дребот. А як це зробити? Треба зайти на наш сайт. Гортаєте всам вниз, там є вкладка така «Контакти». В першому рядочку пишете своє ім'я та номер телефону контактний, до якого ми, з якими за вами зв'яжемося. А у другому віконечку пишете правильну відповідь. Все просто.
3: Не забувайте натиснути на кнопку «Надіслати», щоб система вас автоматично додала до списку учасників розіграшу. Ну і питання сьогодні дуже простеньке. Скільки літер О у слові «Новояворівськ»?
4: Таке тематичне питання, тому що скоро День міста.

0: питання про те, скільки літер О в місті Новояворівську, ми не будемо знати.
1: Тому
0: ну, я впевнена, що будете.
1: Тому пишіть правильні відповіді, беріть участь в нашому розіграші.
0: А ми йдемо слухати наступний трек від гурту «Творчі» та гурту «The Mannequin» «Одіссея».

0: уваги всіх господинь Яворівщини. Якщо у вашій родині є той самий перевірений поколіннями рецепт яворівського пирога, саме час поділитися ним з іншими. Ну, не рецептом самим, а саме яворівським пирогом.
1: Вже 12 липня на площі Ринок у Яворові відбудеться традиційний фестиваль яворівського пирога. Цьогоріч він стане частиною святкування 650-річчя міста.
0: 650 років Яворову. Отак.
1: Більше ніж півстоліття.
0: Таке півстоліття – це 50 років.
1: Ой, тисячоліття. Боже, тисячоліття.
0: Уяви собі, які ми молоденькі, не уявлюсь, не проти Яворова. Організатори запрошують господинь, які роками бережуть, печуть яворівський пиріг і бережуть у цій родині рецепти, долучитися до фестивалю. Просто для цього треба спекти той свій самий яворівський пиріг, приїхати і пригостити, почастувати інших.
1: Особливо приємно, що захід має благодійну мету, і усі кошти, які вдасться зібрати під час фестивалю, передадуть на підтримку наших захисників і захисниць.
0: Ну, а якщо ви не печете яворівський пиріг, але дуже його любите, наприклад, так як я, ви можете поїхати, ну, там буде дуже багато тих пирогів, можна буде наїстися на цілий рік вперед. А ще я обіцяла Андрієві, що я всім розкажу, що він не любить, він хейтер яворівського пирога.
1: Тако, зупиняйтеся, бо я люблю сирник, тому, знаєте, тут може бути,
0: ну,
1: то може бути взаємозаміна пирога на сирник. Тому, якщо якщо ви не любите теж яворівський пиріг, то я для вас підготую добірку, де можна поїхати на фестиваль сирника.
0: Я тебе зараз просто чесне слово, я в шоці, тобі не соромно зрівнювати сирник з яворівським пирогом? Ти ж, звідки ти є взагалі родом?
1: В будь-якому випадку вам бажає смачного на фестивалі яворівського пирога.
0: Одним словом, Андрія, ми не беремо 12 липня до Яворова, а я поїду смакувати яворівськими пирогами.
2: Реклама. Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.
7: Радіо рідного міста. Янтарне

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: А стартувала вже остання година суботнього шоу «Файне». Я на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. А нас на термометрах вже 30 градусів. Максимальна температура на сьогодні 32, а мінімальна 15.
2: Ну, взагалі кажуть, що в деяких машинах, де погано працює кондиціонер, навіть досягає температура 36 градусів.
3: Ого.
2: А я тобі казала минулого разу, що коли 40 градусів я десь бачу, то в мене таке враження, що вже все, апокаліпсис, це вже Сахара. Ну, протягом дня без опадів, без хмарності, сонечко буде тішити весь день. До речі, завтра 36 градусів планується не тільки в машинах без кондиціонеру, а просто на дворі. Тому сьогодні ще насолоджуємося, сьогодні ще не дуже спекотно порівняно з завтрашнім днем.
1: Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне місто. 97.6.
3: Ну що, останній шанс залетіти на наш розіграш від нашого партнера Дін Фуд і отримати смачнежну піцу, адже вже за декілька треків ми дізнаємося, хто саме сьогодні отримає цей подарунок.
2: Тобі для цього треба зайти на сайт Янтарне ФМ, там є вкладка «Контакти» і два віконечка. В першому ви залишаєте свій контактний номер телефону, щоб ми змогли до вас додзвонитися буквально за кілька хвилин, і пишете своє ім'я, а в наступному віконечку заповнюєте правильну відповідь на моє запитання. Не забуваємо натиснути кнопочку «Надіслати» і все, і ви автоматично учасник чи учасниця розіграшу.
3: Тому маєте ще один трек, щоб дати правильну відповідь, а запитання від Віки Дребот сьогодні таке.
2: Скільки літер О у слові «Новояворівськ»?

0: став. Хто ж сьогодні отримає піцу від Гінфуду, від нашого партнера?
1: Ми дізнаємося за декілька секундочок, адже Віка вже набирає потенційну переможницю Уляну. Сьогодні вона має можливість виграти піцу.
0: Якщо дасть дві правильні відповіді на моє запитання. Уляна вже з нами на зв'язку. Привіт, чи добре мене чути?
2: Привіт, так.
0: Так, ми трошки тебе зле чуємо. Ану, ще раз, привіт.
2: Алло, так, привіт.
0: О, все чудово. Як настрій?
2: Добре.
0: Заряджено на перемогу чи не дуже?
2: Навіть не знаю, але на перемогу.
1: Все, тоді так має вийти.
0: Сьогодні питання, насправді, надзвичайно прості, бо скоро ж день міста, день народження Новояворівська, і ми такі вирішили зробити подаруночок, підготувати максимально прості запитання про Новояворівськ. З якого почнемо? З важчого чи з легшого?
2: З важчого.
0: З важчого. Добре, давай з важчого. Скільки днів народжень Новояворівськ святкує за один рік? Такі у нас підступні запитання. Тут, чесно, думати не треба. Тут треба максимально просто відповідати. От така підказка.
1: Не думайте, Уляна, не думайте.
0: Уляна, от
2: один?
0: Тебе... Один? Дай, це правильна відповідь. Тут просто, розумієте, правильна відповідь настільки абсурдна, що важко в неї повірити. Наступне запитання. Який день у Новояворівську настає після п'ятниці?
2: Субота.
0: Точно?
1: Уляна така, я зараз відкрию Новояворівський календар, і там, напевно, якийсь ще є інший день.
0: Ні, Уляна, це правильно. Це правильно відповідь, оплески. Піца від Інфуду сьогодні твоя, але мені здається, що більшість людей, які коли-небудь брали участь в розіграші, від сьогоднішнього дня тебе зненавидять, бо в них там такі питання були, чи є апостроф у слові «резбіар», і в тебе таке питання, який день де після п'ятниці. Кому передаєш привіт?
2: Я передаю рідним друзям, знайомим і всім новояворівчанам, які готуються до празднику.
1: Супер, в понеділок плануєш бути на подіях приурочені Дню міста?
2: Так, звичайно.
0: А як то без того? А там ще потім, я не знаю, чи ти слухала, але полуничний місяць планується, то можна ще й на кар'єр поїхати.
2: Слухала.
0: О, бач.
2: Слухала, продовження так само вже все, тільки треба ще без дітей попросити до баби і до діда.
0: О, ото гарна ідея, мені подобається. Уляна, вітаємо ще раз.
1: Діти на бабу та діда, піца від Інфуду і прекрасний час ввечері з полуничним місяцем.
2: Дякую, дуже дякую.
0: Дякуємо вам, що слухаєте. Надіюсь, що це не в останнє. Ви перемагаєте, бо ми, до речі, бачили, що часто береш участь саме в ранковому шоу. Не знаю, чи там перемагала, але бачиш, в суботньому шоу тобі пощастило.
2: Супер, дякую.
0: За гарного дня.
2: І вам.
0: Ти знаєш, оце, Андрій, дуже гарна ідея. Дивись, дійсно, дітей до батьків, піца з Дінфуду, кар'єр, полуничний місяць. Все як має бути.
1: Наступного тижня всі, хто не отримав і нема можливості виграти, чекаємо вас.
3: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
5: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
6: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Скло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в Instagram. Древон BBS.
8: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Реклама.

0: Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла

Янтарне FM 97.6. Радіо рідного міста. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: вже 28 червня, в День Конституції України, будемо підпалювати і співати разом з Фіїнкою.
1: А ще й завтра, то вже завтра, 28 червня, якби раптом хтось збився з рахунку, День Конституції України на Сірка Кемп вперше приїжджає Фіїнка. І найприємніше, квитки всього по 500 гривень. Насправді такої ціни ще не було, і мені здається, що вже й не буде.
0: Це той концерт, який потрібно не просто почути, його треба прожити наживо. А також під час події відбудеться благодійний аукціон та збір коштів на підтримку ЗСУ.
1: Так, о 17.00 буде відкриття дверей, Фіїнка вийде на сцену вже о 20.00, ну і квиточки ви зможете придбати на сайті, всі посилання є у них на сторінці, також ми собі в сторіс неодноразово поширювали, можна також знайти і в нашому телеграм-каналі Янтарне FM. Одним словом, Фіїнка – це точно та людина, заради якої варто скасувати якісь свої плани навіть і прийти послухати, бо я впевнена, що кожен з нас знає її пісні всі. Афини, грушка, культура. Одним словом, то все таке, що мені перше на думку спало.
0: То здибаємося вже завтра, 28.06 о 20-й годині Фіїнка.
1: А там

0: Реклама. Не накрадила кочі. Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер Стріт. Шевченка 25.
0: Реклама.

0: улюблена частина суботнього шоу «Файно» є на Інтернет.ФМ. Огляд свіженьких треків, які наші артисти, не лише наші, також закордонні, випускали протягом цього тижня.
1: Та, зараз почуємо з вами першими, які ж прем'єри вже нас запрем'єрили. І перша, хто буде, це...
0: Альона Омаргалієва «Зійшла зоря».

0: компанія вже завірусилася страшенно у тіктоці, як завжди підхопили, тому що, знаєш, мені здається, вона просто знайшла цей свій стиль, вона використовує ці етномотиви. В кліпі, до речі, знялася вся її родина, і він дуже такий теплий, глядачам і слухачам дуже лайк.
1: Це класно, насправді вона зараз мега популярна, тому, в принципі, мені здається, що вона вже, знаєш, ну, ті пісні, які вона писала раніше, вони там не дуже залітали, та? А зараз будь-яка пісня, яку вона пише в своєму стилі, вона залітає, тому що вона близька десь людям, які от саме її фан-базі дуже.
0: От вона зараз в прайм-тайм, знаєш? Так, йдемо далі. Наступний трек маємо прем'єру від Дові «В темряві ночі».

0: як фанатка Дові, я собі, звичайно, цей трек вже додала в плейлист. Мені страшенно подобається те, як він пише пісні, які тексти він складає. Тому мені дуже класно. Він, до речі, був в паузі дуже довгий період часу, лише нещодавно повернувся. І це вже друга пісня за цей рік. Тобто він активно вже набирає обертів. Це тішить.
1: Ну, це такі, знаєш, зрозумілі сенси в піснях, в текстах. Прикольно. Я думаю, що всі, хто реально слухає Дові і фанати, я думаю, теж дадуть собі в плейлист. А ми йдемо далі. Наступний трек «Лі-да-лі» – «Танці».

0: Лідалі каже, що ця історія про вибір бути вільною, не стримувати себе через чужі упередження та не боятися йти проти нав'язаних правил. А до речі, зняла кліп і в кліпі грала в більярд і каже, а ти не чоловіча, взагалі гра, а жіноча. От так.
1: Вау. Та, вона насправді така досить провокаційна в своїй кар'єрі, вона дуже така нестандартна і це класно насправді.
0: Я думаю, це притягує людей, особливо, знаєш, коли щось відмінне від того, щоб зазвичай, та, от вона дуже класно подає і транслює свої історії, тому відповідно, слухаємо далі наступний трек Маша Кондратенко і Володимир Дантес «Don't Touch».

0: очікувано, неочікувано. Донтес, Маша Кондратенко. Ну, цікаво.
1: Такий
0: цікаво.
1: Спільний маніфест про токсичне кохання. А, мені здається, їм класно вдвох співати.
0: Ну, можемо тільки уявляти, чи їм класно вдвох співати, чи не дуже.
1: А взагалі, спільний трек «Don't Touch» створений в межах музичного проєкту «Пісня за годину». Отак, тому такі пісні теж маємо сьогодні в прем'єрах.
0: Так, додавайте собі плейлисти, ми йдемо слухати повністю весь трек Альони Амаргалєєвої «Зійшла зоря».
2: Прем'єра на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Реклама.

0: Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Маємо зараз на термометрах плюс 31 градус тепла. Максимальний показник на сьогодні підніметься до 32, ну а мінімальний плюс 15. Кажуть, що протягом дня не буде ні дощу, ні хмар, а просто от сонце і спека.
3: А захід сонця вже буде сьогодні о 21:38. Я думаю, що буде красивий, тому що хмар немає, тому можете сьогодні також своїми близькими, рідними піти подивитися на цю прекрасність.
2: Мені здається, що ми так весело говоримо про плюс 31 градус, поки ми сидимо на студії під оцими кондиціонерами. Вентиляторами. Зараз ми лише вийдемо на двір, то не буде так весело, мені здається. Ну, а ми з тобою будемо прощатися. Андрій Бакалов.
3: І Віка Требот було з тобою на зв'язку сьогодні. Почуємося наступного тижня.
2: Йдемо слухати наступний трек від Джамали «Замовкне».

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
5: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
6: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
5: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
6: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: суцільна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: В Україні 15 година. Янтарне ФМ.
1: 97,6. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Втомився?
6: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
5: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
6: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
0: Реклама.
7: 97,6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: Реклама. Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Є танок, який тримається на вигоці і радості. Ойра – один із найвідоміших танців Лемківщини. Його танцюють у колі або півколі з швидкими переступами і стрибками, які створюють відчуття свята. Особливий настрій додає ритмічний вигук ойра, який ніби збирає людей докупи. Цей танок завжди був про спільність і радість. Сьогодні ойра звучить сучасно, драйвово, ритмічно і дуже колоритно. Ойра – танець, який кличе до кола.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Реклама.
3: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. «Блум Декор» – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. «Блум Декор» – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
4: Не накрадила кочі.
5: Новояворівськ зустрічай. Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
6: А ти тримала пили-пили-пили-троянди.
5: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
7: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
8: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
4: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
3: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
4: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
6: Ветеранський бізнес.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Xpon» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
8: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
9: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: В Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» з головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про довгоочікувану прем'єру від «Грін Грей». Дізнаємося, як фагот із ТНМК знову опинився у всесвіті Дісней. Розкажемо про французький ремікс на хіт «Коли». Зазирнемо на великі київські фестивалі. А також з'ясуємо, чому новий реліз Ірини Біл змусив усіх говорити не лише про музику. І, звісно, почуємо кілька свіжих українських прем'єр. І розпочинаємо з прем'єри від гурту «Грін Грей», який цього року відзначає 33-річчя. Колектив представив сингл «У вогонь» – україномовний ремейк власної композиції. Морік зізнається, що оригінал створювався ще кілька років тому і сьогодні сприймається як послання з іншого життя. Незмінною залишається головна формула гурту – музика Дізеля, лірика Моріка, про пам'ять, майбутній «Грін Грей» та новий альбом. Далі – від самого музиканта.
3: Усім привіт, я Морік «Грін Грей». Пісня «У вогонь» є україномовним ремейком однієї з наших композицій, записаних ще десь у 19-му році.
4: А формула така.
3: Музика Дізеля, лірика Моріка. Сингл «У вогонь» – це останній сингл «Грін Грей», на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель Яценко безпосередньо знімався. От фізичної людини немає, але ось ти не тільки чуєш його музику, а ти ще бачиш подачу, стайл. І це жива річ. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш. Ми всі приходимо потрошки до тями. Тому концертна діяльність поки що на паузі. Але ми на дроті. Ми на дроті. Тому далі буде, я думаю, що повний альбом Greatest Hits українською і частково англійською мовами все ж таки вийде. Rest in peace. Андрій Дізель Яценко.
2: Оцінюємо новинку просто зараз. Green

Це був новий сингл «У вогонь» від гурту «Green Grey». А ми переходимо до новин. На свято Купала в музеї «Просто неба» в Пирогові готують особливий музичний вечір. Головною подією стане спеціальна акустична програма від «Хаят» із новим прочитанням його найвідоміших пісень. Поєднання традиції, природи та сучасного звучання у форматі одного з найатмосферніших вечорів літа. Продовжимо міжнародною колаборацією. Французький продюсер French Fuse, чия аудиторія перевищує мільярд переглядів у соцмережах, випустив ремікс на трек «Кола» чи «Разом». Артист зізнався, що пісня зачепила його настільки, що мовний бар'єр не став жодною перешкодою. У результаті український трек отримав нове електронне життя на міжнародну аудиторію. Фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта знову долучився до українського дубляжу «Дісней» і озвучив персонажа Мауї в лайв-екшн-версії «Ваяна». Для музиканта це вже знайома роль, яку він виконує в різних інтерпретаціях цієї історії. Сам артист зізнається, що робота над проєктом принесла йому особливе задоволення. А просто зараз його нова музична робота «Фагот. Я кинув

Це була композиція Фагота «Я кину все». Далі про масштабні музичні події країни. Премія «Українська пісня року» вже розпочала підготовку до великої ювілейної церемонії, присвяченої 35-річчю незалежності України. У листопаді в Палаці України зберуться представники різних поколінь української музики. Від легендарних виконавців до нових імен. За словами засновника проєкту Михайла Поплавського, головною метою залишається підтримка української пісні та підбиття підсумків розвитку вітчизняної сцени. А серед нових релізів цього тижня – Артем Пивоваров із роботою «Віва ля віда». Назва перекладається як «Хай живе життя» і стала центральною ідеєю релізу. Артист наголошує, ця пісня – нагадування про цінність кожного моменту та вміння проживати життя усвідомлено. Робота вже доступна на всіх платформах і активно знаходить свого слухача. А зараз слухаємо її в ефірі. Артем Пивоваров.

0: Артем Пивоваров і Віва Ла Віда. Щойно прозвучали на важкій ділянці. Після короткої паузи продовжимо. Фестивалі «Брудний пес» та «Свет». Новий етап у «Позитіва». Свіжа робота «Морфом» та нова прем'єра Ірини Білик. Залишайтеся з нами. Важка ділянка, «Топ-10». Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Цими вихідними у Києві відбувся фестиваль «Брудний пес». Подія, яка давно стала точкою тяжіння для шанувальників незалежної музики та вуличної культури, цього року вийшла на новий рівень. Організатори вперше запросили до лайн-апу артистів із Великої Британії, Італії та Німеччини. А новою локацією фестивалю стала кіностудія імені Олександра Довженка. Схоже, «Брудний пес» упевнено закріплюється серед найцікавіших незалежних фестивалів країни. І ще один великий київський майданчик звітує про результати. У столиці відгримів електронний «Сфет-фестивал», який не лише зібрав тисячі відвідувачів, а й зміг акумулювати 400 тисяч гривень на благодійність. Організатори відзначають, що цьогорічний фестиваль став одним із наймасштабніших за всю історію проєкту і ще раз довів, українська електронна сцена сьогодні – це не лише про звук, а й про спільноту, яка вміє об'єднуватися навколо важливих справ. Від великих фестивальних майданчиків до музики, яка народжується далеко від міського шуму. Роман Черенов, він же Морфом, саунд-продюсер хітів Джері Хейл, Джамали, Лауда та багатьох інших українських артистів, цього тижня змінив студійний шум на лісову тишу і презентував власний сингл «Відведи мене у ліс». За словами музиканта, останні півтора року життя поруч із лісом стали для нього справжнім джерелом натхнення та внутрішнього перезавантаження. Про те, як народилася ця пісня і чому кліп вдалося зняти буквально за один дубль, Морфом розповідає сам.
1: Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. А тут ще й фестиваль повітряних зміїв був у нас у місті, і ми таки схопили камеру з дружиною і поїхали, і буквально за один дубль зняли відео.
0: Слухаємо новинку просто зараз. Морфом, відведи мене у ліс.

Це була нова робота «Морфом. Відведи мене у ліс». Позитив відкриває новий етап сольної кар'єри і презентує сингл «Не зупиняй вечірку». За словами артиста, ця робота стала відповіддю на питання, яке останнім часом він чув найчастіше. Коли буде нова музика? Ми всі різні, нас надихають різні речі, ми по-різному проявляємося і шукаємо власний шлях. Але поки ти чесний із собою та продовжуєш рухатися за своїми відчуттями, твоя внутрішня вечірка триває, говорить музикант. І наостанок. Історія, яку цього тижня обговорювали далеко за межами музичних медіа. Ірина Білик презентувала новий сингл «Мі Амор». Емоційну історію про почуття, спогади та людей, які залишаються з нами незалежно від часу. У кожного є свій «Мі Амор». Людина, спогад або почуття, які назавжди залишаються в серці, зізнається співачка. Втім, найбільше обговорень викликав не лише сам реліз. Шанувальників приємно здивувало примирення Ірини Білик із Дмитром Коляденком. Ба більше, Дмитро знявся у новому кліпі артист, довівши, що деякі творчі історії мають значно довше життя, ніж будь-які конфлікти. Слухаємо цю гучну новинку просто зараз. Ірина Білик, «Мі Амор».

0: Це була Ірина Білик та композиція «Міамор». На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску важкої ділянки ТОП-10. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!
1: Реклама.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
3: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
4: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
7: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Реклама.

0: Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
1: Реклама.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
4: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS». Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Галичина вміє робити танець справжньою історією. У Галичині коломийка – це рух, який говорить разом із мелодією. Темп змінюється, настрій теж. Від жарту до ліричності, від веселого підколу до характеру. Танцюрист часто імпровізує і ніби відповідає на музику. Саме тому коломийка може тривати довго і не набридати. Вона завжди різна. Сьогодні це один із найвпізнаваніших символів західноукраїнської культури. Живий і актуальний. Коломийка – коли танець розповідає більше, ніж слова.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Реклама.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
5: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. «Блум Декор» – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. «Блум Декор» – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
6: Втомився?
7: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
6: Можливо, варто звернутись в Тея?
8: Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Реклама.
10: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне.

0: Реклама.
1: Не накрутила
2: кочі. Новояворівськ, зустрічай!
3: Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
4: А ти тримала біля.
3: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
7: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
8: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.
9: 97.6 FM.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
3: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.
6: Мускулик, кубик, боже, я б кохалася.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтар.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: співати.
1: Реклама.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Реклама.
6: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
5: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
6: Новояворівськ. Зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця».
7: А ти тримала біля.
6: Потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18:00. Приходьте з друзями та родиною і разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама.
8: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Є.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Це була соціальна реклама.
0: Реклама.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама. Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
7: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
0: Реклама. В Україні 22 година. Янтарне FM.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Новояворівськ, зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: 97.6 Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.
3: Shine bright like a diamond.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама. Радіо Янтарне.

0: Реклама. Не накрадила кость. Новояворівськ. Зустрічай! Грандіозний благодійний концерт від творчого об'єднання «Заради перемоги». На одній сцені для вас виступлять МХ, Коновальчук, гурт «Зорепад», «Зозуля» та «Столиця». А ти тримала потужний звук, світлове шоу та незабутні емоції. Квиток 400 гривень. 28 червня. Новояворівськ. Стадіон імені Олега Русина. Старт о 18-й. Приходьте з друзями та родиною. І разом підтримаємо ЗСУ. Живий звук.
1: Реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.
2: Будь в ритмі. В ритмі. 97,6. Янтарне FM. Янтарне FM.

Шукай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6.